0: de hoy.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: O venres 29 e o sábado 30 de maio, Ferrol regresa ao século XVIII. Sexto Festival Ilustrado de Ferrol. Pasarrúas, degustacións, bailes, pintura, música, maquillaxe ilustrado, teatro de medo. O venres 29 de 6 da tarde a 11 da noite. E o sábado 30 de 11 e media da mañá a 2 e media da tarde e de 6 a 11 e media da noite. Ven caracterizado e participa gratis en todas as actividades. Sexto Festival Ilustrado de Ferrol. Máis información nas redes e o programa completo en @ Festival Ilustrado Ferrol. Organiza Concello de Ferrol.
3: ¡Opa, Ferrol! Este viernes 29 de mayo abrimos tu nueva tienda Lidl.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: O venres 29 e o sábado 30 de maio, Ferrol regresa ao século XVIII. Sexto Festival Ilustrado de Ferrol. Pasarrúas, degustacións, bailes, pintura, música, maquillaxe ilustrado, teatro de medo. O venres 29 de 6 da tarde a 11 da noite. E o sábado 30 de 11 e media da mañá a 2 e media da tarde e de 6 a 11 e media da noite. Ven caracterizado e participa gratis en todas as actividades. Sexto Festival Ilustrado de Ferrol. Máis información nas redes e o programa completo en @festivalilustradoferrol. Organiza Concello de Ferrol.

0: pierdas. Lidl, vale la pena.
1: Consulta del doctor Ismael, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Tratamos su patología del aparato locomotor, lesiones deportivas y degenerativas. Recupere su bienestar. Estamos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Pida su cita previa llamando al 981-390045 o al 618-505-844. Doctor Ismael, su salud en buenas manos.
2: Todos los lunes en Hoy por Hoy, desde las 10:30 de la mañana, Ángels Barceló convoca a la dupla para hablar de la vida a través del fútbol, con Galder Reguera y Rafa Cabeleira.
3: Julio Salinas era un gran oportunista. Además, yo creo que hay, como buen oportunista que soy, voy a romper una lanza en favor de Julio Salinas, que creo que ha sido un futbolista y un delantero muy vilipendiado, ¿no?, por la historia. Ha tenido muy mala suerte, ha salido en un par de fotos que, en las que nadie quiere salir.
4: Bueno, Salinas tenía una virtud que a mí me encantaba y pocos jugadores la tienen, que era la de generar el caos alrededor suyo. Salinas recibía de espaldas a portería y los centrales caían al suelo. Era una cosa increíble.
5: Pero es que él físicamente, Galder, era el caos. O sea, sí, él, cuando le veías con el balón en los pies, no sabías exactamente por dónde iba a salir aquello.
4: Pero lo bueno es que nadie lo sabía.
2: Lunes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena SER.
6: Hacemos balance en política municipal dende o Concello de Monfero con Belén Salido. ¿Qué tal? Bo día.
7: Hola, bo día. ¿Qué tal?
6: Voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Vou permitir falar dalgo do que tivemos oportunidade de conversar hai uns intres fora de micrófono. A cobertura de telefonía móvil merece unha mellora en Monfero.
7: Efectivamente, sí. Levamos tempo pelexando para que isto millore, pero bueno, seguimos como hai 8 anos igual. Hai zonas onde a cobertura é inexistente e despois temos outras zonas onde depende do momento para ter unha conversa telefónica, pois é moi complicado. Bueno, nos seguimos a insistir en isto e esperamos que ao longo deste ano que queda, pois teñamos algún avance, non, para que todo o concello poida dispoñer de cobertura e de conexión a internet.
6: O concello reclamou melloras ás empresas responsables ou a través de outra administración, houbo algún movemento?
7: Pois é que non che podo confirmar exactamente porque a nos esa documentación pois non nos chega, entón nos moitas veces pedimos cousas e preguntamos e tampouco é que nos informen de moito, non? A transparencia aquí pois é unha asignatura pendiente deste goberno que temos.
6: Estamos xa algo menos dun ano das vindeiras eleccións municipais. O balance destes 3 primeiros anos de mandato é positivo ou negativo?
7: É totalmente negativo e vemos que está a ser unha legislatura perdida para o noso concello. Vemos tamén, bueno, temos un alcalde en funcións desde hai casi 2 anos, un goberno municipal que está máis preocupado por atacar a oposición que por asumir as súas responsabilidades de goberno, non? E despois a realidade do concello, pois é que sigue estancado na parálise. A veciñanza está a sufrir día a día as consecuencias desta falta de xestión e desta falta de iniciativa. Este goberno pues, perdeu as ganas de traballar, a capacidade de impulsar proxectos de futuro e solucións tamén para a veciñanza, non? Para o que pide a veciñanza. E vemos que solamente están a reaccionar pues, cando metemos presión por parte deste grupo. Aí sí se ven obrigados a actuar, en la que se xa tarde mal.
6: Falaba dun alcalde en funcións, Alberto Cortizas, o tenente de alcalde, o feito de que non estea a propia figura do alcalde a fronte do concello lastra a actividade diaria?
7: Sí, efectivamente, isto notase, non? Notase que, bueno, aparte xa que hai un goberno que si xa antes estaba en minoría, pois agora está máis en minoría, bueno, en lo que se vai sustentando gracias a un bloque, non? Que está a ser, pois, a súa cadeira para sacar todas as cousas adiante, porque, bueno, gracias a eles, pois son el sustento, non, que teñen agora mesmo.
6: En que se percibiu, por exemplo, ese apoio, ese entendemento entre PSOE e BNG? Alguna medida que o PP considere especialmente relevante?
7: A ver, entre eles, pois, vemos que se están a entender moi ben, nos deixan aparte, non sabemos cal o porqué de isto, non contan con nos para certas cousas, non? Cando houve que preparar o plan de obras de servicios de diputación, o POS, non quixeron saber nada deste grupo. Eles o fixeron a súa maneira, dividiron os cartos como mellor lles pareceron. Nos dixémolo no pleno que non estábamos de acordo. Non sei, estamos a ver unha serie de cousas como que tampouco encaixan. Sí, van da man, pero non están a facer nada, prácticamente, non están a invertir en cousas que ao final pois non sacan o concello da parálisis que está a sufrir. Vemos no plan de obras que se destinaron 240.000 euros a rehabilitación dunha parte dunha escola unitaria para unha vivenda, porque ahora recoñecen que hai un problema de vivenda no concello, pero que o problema de vivenda no concello non se vai a solucionar por invertir 240.000 euros en rehabilitar unha vivenda. Ese problema solucionase aprobando pues, un plan xeral de ordenación, que é o que necesitamos aquí en Monfero e que levamos pelexando moitos anos e sigue sin sair.
6: Que aportacións quería realizar o Partido Popular nese sentido en relación ao plan de obras?
7: Vale, pois pues o que queríamos que se incrementaran o diñeiro para reparar as estradas municipais, porque temos unhas estradas municipais que son que están cheas de fochancas, vamos, que necesitan unha mellora urxente. Entón, que se invertira máis diñeiro en esa parte, e logo tamén que se pense un pouco en proxectos futuros, como pode ser pues, a continuación do saneamento, porque o saneamento fai máis de 10 anos que se iniciou e aí está parado, non? Cando os veciños están a reclamar que se continúe, porque, bueno, é algo esencial hoxe en día, non? Despois tamén un proxecto de futuro pues, sería comenzar coa traída de agua municipal. Últimamente os veciños nos están a falar moito deste tema porque, bueno, os pozos privados están a dar mal, non? As analíticas. Sí. Entón, bueno, pues cada vez máis están a comentarnos que sería pois boa cousa que houbera unha traída de agua municipal. Entonces nos vemos que desde este punto pois o goberno non está a traballar, non, para mirar máis al lado 31 de decembro, vamos.
6: O certo é que tanto a vivenda da que falábamos antes como estes servizos básicos axudarían, por exemplo, a fixar nova poboación.
7: Sí, efectivamente, non sabemos que si se aproba o plan xeral de ordenación, que xente viría a Monfero a vivir, porque está en unha zona que está céntrica, non estamos aloxados de nada, temos aí Ponte do Molado, Miño, Betanzos, entonces moita xente, sobre todo ahora que está en auxe tanto rural, pois virían a Monfero a vivir, pero claro, si non temos plan de ordenación, pois é imposible facer unha casa aquí. E as casas que hai para alquiler, pois non hai, non existe, xa, non están todas ocupadas. Entón, pois é un problema, pero claro, de nada sirve darse conta se non se traballa en ese sentido.
6: Con estas críticas, as que facía mención en referencia á actividade do goberno local, percibe tamén o Partido Popular un malestar entre a veciñanza?
7: Sí, claro, completamente, porque, bueno, de feito, están ahora unha asociación de veciños de aquí do municipio, pois está a recoller firmas para impulsar un pouco o tema do pexón, porque, bueno, a ver, que ao final que falte, por exemplo, o plan xeral non afecta solamente a poder construir vivendas, sino afecta o que é a ordenación do territorio, non do municipio, e afecta pois a outro tipo de temas que é importante, non? E entonces a veciñanza, bueno, pois eu entendo que exista malestar por moitas cousas, por cousas que despois nos trasladan, non? Que les ven que hai veciños de primeira e veciños de segunda, cando non debería de ser así, cando nos desde o noso partido traballamos para que todos os veciños sexan iguais, porque eu creo que todos deberíamos de ter o mismo respeto, non? e todos deberíamos de ter pues as mesmas oportunidades, e parece que este goberno pues busca un pouco pues esa discriminación, non, que da que estamos a falar.
6: Claro. Que podemos facer e quen pode facer algo para evitar que siga deteriorándose o mosteiro de Monfero?
7: Bueno, pues dende o Grupo Popular, a semana pasada estivemos nunha reunión en turismo, porque evidentemente para nós pues, o mosteiro é algo prioritario tamén, e bueno, adquirimos o compromiso de que se vai a facer a unha limpeza, e a raíz de aí pues, vaise a traballar para mirar de que forma se pode facer, polo menos para que non empeore a situación, non? Entendemos que isto é cuestión de moitísimo diñeiro que unha administración soa non pode desembolsar, pero sí, en conxunto con outras, pois se podería chegar a facer algo, non? Entón, ahora mesmo, para nós o primeiro é a limpeza, que esteña limpo, porque a maleza tamén pois ocasiona ese desgaste, non, da pedra, sí. E despois, pois poñerse a traballar e mirar que solucións, non, pode haber para, polo menos para que non empeore.
6: Por tanto, a Xunta de Galicia cometerá unha primeira intervención de urxencia e despois, con calma, analizaríase que facer.
7: Sí, efectivamente, a Xunta de Galicia pois dou o noso compromiso de que se vai a contratar xa a limpeza, e este verano xa estarán os claustros limpos e xa estarán máis saneado, e despois, a raíz de aí, pois, veremos que por onde se pode tirar, non?
6: Boas novas, en definitiva. Falamos dende Monfero con Belén Salido, voceira do Partido Popular. Grazas por estar hoxe con nós.
7: Grazas, bo día.
8: La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
9: La leyenda del nudo gordiano dice que Alejandro Magno llegó a la ciudad de Gordia, que estaba en Asia Menor, vio un yugo atado con una cuerda hecha un nudo, y se decía que el que consiguiera deshacer el nudo gordiano, conquistaría el mundo. Alejandro llegó, vio, calculó y dijo: voy a perder yo el tiempo deshaciendo un nudo con la prisa que tengo por conquistar el mundo. Sacó la espada y cortó el nudo de un tajo. ¡Hala! ¡Deshecho!
8: Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco. De lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
10: Cosas que nunca pasarán en la Cadena Ser.
11: Patricia desde Gijón, buenos días.
12: Buenos días. Quiero contarles una cosa que me importa mucho.
11: Pues a mí no me importa nada, cuelgue. Eduardo desde Granada, buenos días.
13: Buenos días. Tengo un problema que quiero comentarles.
11: Pues coménteselo a su padre y déjenos en paz, anda.
13: Vale, perdón.
10: Esto no ocurrirá nunca en la Cadena Ser, porque aquí nos importáis.
14: ¡Cuánto peloteo, Dios mío!
8: Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
15: King and Queen, el álbum que juntó a Otis Redding con Carla Thomas, último trabajo que vio Otis en las tiendas antes de su triste muerte en diciembre de aquel año, con un sonido grandilocuente, enorme, perfecto, un sonido con lo mejor de los músicos de Stax a su servicio.
8: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
6: Saudamos agora a Manuel García Deibe. ¿Qué tal, bo día?
16: Hola, bo día, Raúl.
6: Voceiro do BNG no Concello de Monfero. Superados os tres primeiros anos de mandato, que balance fai o BNG da actuación do goberno do PSOE?
16: Bueno, o balance non pode ser positivo porque esta legislatura está marcada pola ausencia do alcalde. Está o alcalde en funcións no seu lugar, pero a dinámica ven sendo a mesma. Unha falta de proxecto e de equipo de traballo que priva de que haxe ideas novas para o Concello. Nas razóns están facendo aportacións, están se nos recollendo, pero despois non están levando a cabo, así que non pode ser positivo.
6: Que aportacións destacan precisamente dentro do BNG?
16: Por exemplo, en plan de vivenda, porque aquí é un grave problema no, no rural, o, en plan de vivenda xa metemos como para aprobar as partidas todas que veñen,
6: sí.
16: Que por lo menos unha vivenda ao ano que se vaya construindo nos colexios. Porque aquí no rural, no sector agrario, no sector forestal, necesitamos moitos traballadores que veñen casi todos de fora, e non hai onde aloxalos. Despois, bueno, tamén metemos o tema de lei de cuotas, que está en todos os concellos de aquí alrededor, está normalizado. Aquí o concello, a xente do concello non quere levar adiante, porque ten tamén a oposición total do Partido Popular, que realmente, claro, hai posesiones do lado da empresa, non do lado dos habitantes de Moncero, porque sí. Si temos os camiños destrozados, evidentemente non podemos ir a ningún lado. Así. Pero estamos gastando os cartos unha e outra vez en arranxos de camiños pa poder entrar para as fincas.
6: Claro, hai unha realidade no que ten que ver co estado da rede viaria, pero tamén unha problemática no sector forestal que o concello ten que intentar atallar, non?
16: Efectivamente. Pero ten que tener un mínimo de valentía para facelo, porque claro, que non van votar, si, bueno, no, pero primeiro faino, despois mirás a ver se votan ou non.
6: Non é un tema cómodo, digamos, non?
16: Claro, poñense do lado como

0: si ti non podes facer nada no concello, os habitantes vanse.
1: Sí.
0: Están se marchando por outros concellos que teñen outras alternativas que non temos aquí.
1: O certo é que son moitos anos de espera. Que é o que deriva nesa parálise?
0: Pois eu creo que é única e exclusivamente non querer facelo. Non é outra cousa. Sabemos todos que conleva, o que falaba antes dos votos, que conleva unha pérdida de votos sempre, porque sempre vai haber xente que esteña en contra, pero vuelvo ao mismo, hai que ter valentía para facer as cousas, non poñerse no lado cómodo sempre.
1: Claro, máis alá desas incomodidades, en todo caso, durante tantos anos, gobernar o urbanismo dun concello con normas subsidiarias non é tampouco a ferramenta máis axeitada, non?
0: Non, desde logo que non. Desde logo que non. Eso é o último que se pode facer, pero bueno, aquí estaré facendo porque non queda outra.
1: Falaba das aportacións que traslada o BNG ao goberno local, pero reprochaba que despois non se fan efectivas. En termos xerais, hai un diálogo fluido entre as partes?
0: Sí, en general hai un diálogo fluido, pero podemos ter o diálogo moi fluido, pero se despois non levan a cabo, é como se non tuveramos. O da vivenda sí que está aprobado. Por exemplo, fazer a primeira construcción de vivenda, para o próximo ano vai fazer outra vivenda, pero é ir moi despacio para min nestas cousas. Habría que evolucionar máis rápido, non no do Pixón ou no do tema da lei de forestal, pues ir en delianza, non? Que isto xa tiña que estar aprobado, ibas a aprobar o inverno, este inverno pasado, non o anterior, porque foi isto foi a pleno no mes de junio do 24,
1: Sí.
0: Foi aprobado en pleno. No mes de junio do 24. Non se leva adiante a lei.
1: ¿Ata que punto? Por
0: tanto, foi aprobado por maioría absoluta, no pleno, por unanimidade, perdón.
1: Sí.
0: Aí votou o PP a favor, pero sacaron unha prelei, pues xa nos encontrou, evidentemente a alcaldía xa se paralizou tamén.
1: Precisamente quería preguntar, ¿ata que punto condiciona o día a día no concello feito da ausencia do alcalde Andrés Feal?
0: Hombre, xa antes non tiñan equipo de traballo porque mandaba todo Andrés Feal, o actual alcalde, creo que tiña algunha opinión, pero moi pouca, e agora ten unha opinión todo, o actual alcalde non hai máis nadie que lle opine. Quer dizer, nin que lle dé asesoramento, nin, bueno, asesoramento desde arriba supoño que lle está andando, desde Petroi. Pero aquí no concello, non, eu penso que non ten equipo de traballo, bueno.
1: Se non me falla a información, esa ausencia é por problemas de saúde, pero é unha anomalía, sí. Non? Que non estea, digamos, favorecido un relevo oficial, non?
0: Non, é que levamos dous anos. Desde o mes de junio de hai dous anos, precisamente, cando parou de vir. O sea, vai fazer dous anos agora.
1: E que explicacións dá o grupo de goberno?
0: Como?
1: Que explicacións dá o grupo de goberno ante unha ausencia tan prolongada e que non entre unha persoa nova?
0: Eu realmente non estou pedindo. Non me compete pedir explicacións.
1: Sí. Pero dicía eu, dende fora, calquera poderá considerar que é unha anomalía, non?
0: Sí. Non sei por que non se fai relevo, eso sí que non teño ni idea. Ou supoño que contará con volver antes de que acabar a legislatura, pero non sei, non lle vexo trazas tampouco de que volva.
1: Bueno, o importante, dende logo, é que estea nunha boa situación en canto á saúde, pero, evidentemente, no. Tamén un condicionante no que ten que ver co actividade habitual. Quero preguntarlle tamén por outros temas, por exemplo, por ese incendio da pasada fin de semana en zona correspondente ao Parque das Fragas do Eume, que, ademais, tamén isto coincide no tempo cunha intensificación das protestas dos propietarios de terreos. Está en risco toda esa zona?
0: O risco é constante nesa zona. Non sei a que é debido, eso non podo decir de que seña dunha cousa ou que seña de outra. Eu non sei. Ahora, aparte que cada vez queda menos o que é arboleda natural, que hai máis eucalipto, e cando máis eucalipto, máis risco, desde logo. Pero a que é debido non sei. Isto debería chegar a algún acuerdo por parte da Administración Central ou da Autonómica, é da Autonómica, a quen lle compete, non a Central. Cos propietarios, intentar chegar a un acordo canto antes, que tamén este sí que xa é un tema moi enquistado nos anos, non sei, non...

0: non sei porque non se vai chegar a un acordo nunca.
1: Pregúntolle tamén polo Mosteiro. O Partido Popular ven de sinalar que a Xunta de Galicia comprométese a facer unha limpeza ao longo deste verán e despois analizar con calma como evitar que se afonde nunha situación de deterioro. Como ve o BNG a problemática do Mosteiro?
0: Esa é a gran fantasma do Concello de Monfero, ao convento, porque realmente é un monumento impresionante que temos aquí.
1: Sí.
0: Que están nun estado de deterioro moi, moi grande, desde hai moitos anos, por proposta miña, o BNG levou a pleno na Xunta, foi aprobado reformas para o Concello por maioría, por unanimidade tamén na Xunta, pero de momento non se está mandando absolutamente nada. O Partido Popular dirá que van a fazer, pero de momento non fixeron. Eu cando empezo a ver que están facendo, si xa direi, pois moi ben, así pareceme ben, pero mentres tanto é que non se fai nada.
1: Pois esa é a situación, temas que abordamos dende a política municipal en Monfero, co voceiro do BNG, Manuel García Deibe, grazas por estar hoxe con nós.
0: Vale, moitas gracias a ti.

0: En Curiociencia esta tarde abordamos uno de los temas que más está marcando este momento, la inteligencia artificial, porque estos días ha llamado especialmente la atención la encíclica de León XIV, centrada precisamente en el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, y con una idea muy clara de fondo: la inteligencia artificial no es neutral, algo que hemos comentado ya en algunas secciones de esta casa. Pues bien, detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, intereses, valores y también riesgos. Y hoy, en nuestra página de Curiociencia, como decimos, con Marcos Pérez, director de Casa das Ciencias, onoso divulgador científico de cabeceira, íbamos a profundizar un poquillo más en este tema. Marcos, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Bueno, pues nada, que ahí estamos, ¿no? Que sabemos, comentámoslo en otras ocasiones, pero que ata o Papa chame a atención, non, que fagan unha reflexión tan pública e tan importante sobre este tema, é para poñernos a pensar e para poñernos ao mellor a darlle unha volta, non, a isto.
1: Dende logo, se alguén pensaba, bah, inteligencia artificial non é para tanto, igual agora xa non o pensa. E tanto así que estive mirando cantas destas cartas sacou cada papa recente, tres ou catro cada un. Non é que se faga moito, non é unha cousa de todos os domingos, e penso que neste caso a mí a verdade é que non a lei enteira, pero lei bastantes noticias que facían referencia a ela. Teño que dicir que estou bastante de acordo. Esa primeira idea que mencionabas, non, de que a inteligencia artificial non é neutral, pensemos unha tecnoloxía neutral. Por exemplo, o arado, non? O arado, pois, serve para o que serve e é difícil, sacarlle outros
0: partidos. Darlle outro uso.
1: Que pasa coa inteligencia artificial? A inteligencia artificial é non neutral de moitas formas. Por exemplo, o primeiro, serve os objetivos daquelas institucións ou persoas que as fabrican, que as deseñan e que as empregan. E moitos deses objetivos non son nada neutrais. Por exemplo, a vixiancia masiva dos demais, os usos, os fins militares, moitas veces se fala dos usos benéficos, ¿no? En sanidade, non sei, para crear, bueno, non sei se é benéfico crear arte con inteligencia artificial, pero certamente todo este desenvolvemento que estamos vendo, todas estas enormes inversiones que se fan, pues teñen objetivo, pues das grandes corporacións que invisten iso, que é, pues, acadar poder económico, no caso dos políticos que os apoyan, ter capacidade política de vixiar os demais. Pero é que, ademais, pola súa propia natureza, son tecnoloxías que non poden estar exentas de sesgos. É dicir, nacen con eles. E, ademais, están no propio deseño e nos datos cos que entrenamos as inteligencias artificiais. Entón, por diseño, por definición, son tecnoloxías non neutrais. E como son tan potentes e teñen tanta capacidade de cambiar a nosa vida e modificar o noso futuro, por eso esa non neutralidade é motivo de preocupación.
0: Bueno, eso por unha parte, porque quédanos, polo tanto, claro, non, que cando falamos de tecnoloxías non hai neutralidade, serve aos intereses de algúns, e poñémoslle nome si queremos, todos temos un par deles na nosa cabeza, pero logo hai outra cuestión que me parece interesante, outra reflexión que creo que tamén sale nesta encíclica do Papa, non, a responsabilidade dos humanos fronte as súas decisións, non? Que responsabilidade, quen é responsable das decisións da IA?
1: Efectivamente. A humanidade chegou ata aquí nun paradigma en que todos somos de algún xeito responsables das nosas decisións, non? Hai circunstancias en que, bueno, estaba bébedo ou é un discapacitado, pois aí diminúe a responsabilidade, pero por definición todos somos responsables das cousas que facemos. Cal é o problema aquí? Que, como non sabemos como toman as inteligencias artificiais xerativas as decisións, porque son unha caixa negra, non sabemos o que pasa aí. Facemos a pregunta e sale unha resposta, pero ninguén pode averiguar como se fabrica esa resposta.
0: Claro.
1: Imagina que, por exemplo, empregamos IAs para otorgar créditos a bancarios, a xente, ou para definir a posición nunha lista de espera para un trasplante.
0: Sí.
1: Ou para definir se unha persoa pois pode acceder a certas axudas ou pode se nega o dereito de asilo, por exemplo, porque quen o decidiu? A máquina, ninguén toma esa decisión. E ninguén...
0: O algoritmo, decidiu, non, o algoritmo, non?
1: Bueno, pero un algoritmo...
0: Pero que non manexa?
1: É que ninguén o
0: manexa. Non dirixe, ou que non dirixe.
1: Ninguén o manexa. O problema é que é unha caixa negra que ti deseñas, que aparentemente funciona, pero non podes decir onde fallou, si é que fallou. E ese cambio de paradigma, no que de repente se poden tomar decisións en todos os ámbitos, na xustiza, na medicina, cosas super importantes que nos afectan, sin que ninguén se xa responsable, altera o que é a esencia realmente do ser humano, ¿no?
0: De alguna maneira, Marcos, isto fainos pensar que o debate xa non é só tecnolóxico, é ético e social, porque detrás de todo iso que distía, ademais, a privacidade non lle damos o valor, a nosa privacidade non lle damos o valor que realmente ten, pero quen inventou aí e quen está detrás de isto, si lle dá.
1: Absolutamente, claro, porque coñecer a privacidade dos demais é unha fonte de poder infinito, ¿no?
0: É o que echa saca ventaxa, non, para tomar estas decisións.
1: Claro, aí, bueno, digamos que esa parte, ¿no?, de esos usos moi perversos, pero moi tentadores desta tecnoloxía, son francamente preocupantes. Con todo, a encíclica fai referencia a outra cousa que está habitualmente nos discursos do Papa, dos Papas, que é o tema da paz, ¿no?
0: Sí, sí, das guerras, claro.
1: E se hai usos nos que estas tecnoloxías poden ter, bueno, resultados catastróficos, seguramente os usos militares son os que máis medo dan.
0: Bueno, en fin, o tema dá para moito. Nos temos lo que deixar aquí. Marcos Pérez, moitísimas gracias. Vémonos a semana que ven e seguramente teremos novas de inteligencia artificial.
1: Ata semana
0: gracias, que ven. Ata logo, señoras, señores. Nos tamén rematamos. Gracias por a compañía. Deixámonos agora con máis Ventana. Ata mañá.
2: La Ventana con Marta del Vado.
3: Serendipias con Ignacio Crespo.